koliko je tuga velika, samo s tobom imao sam dušu, imao sam lice anđela.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata.

Alltså okej, se på chassiet pravliga. Spat će se otpravljate u postelju. Naj vas naši ritmi, dragi aktualovci, pospremio u glubok spanec.